0: Për kranë në shpëtona, më shirona dhe ruajnë o perëndin me hirin tënë.
1: Më shirona, Zonë.
0: Ditën të tërë të përsosur të shëjnë, me paqe dhe pa mëkatshme duke.

Ozo, tebe kona tati të bekojnë, dhe shenjtëron ata që kanë besim në ty, shpëto popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd, ruaje tërësinë e kishës sate, shenjtëroj ata që duan hijeshin në shtëpisë sate, ti shpërblej ata me lavdi me anë të fuqisë sate hyjnore, dhe mos na lërë ne që shpresojmë ty, fali paqe botës sate, kishave të tua, priftrinjve, udhëheqësve tanë, ushtrisë dhe gjithë popullit tënd, se çdo dhënie e mirë, çdo dhuratë e përsosur, zbretje larta si prej teje, Atit të dritave dhe ty ta drejtojmë lavdin, falenderimin dhe adhurimin, Atit e birit edhe shpirtit të shenjtë.